0: o busa mu kwai ne nya so mfa so ye hunu hwe ya fere mo hunu hwe eti dan ni wi a ana e be dey yo so ti se mo hunu hwe dia ye mo wa na yesu nya dey ye mo kwai no ba
1: Weye amankwa mane ono na ye mankran so district manager ma forestry commission eno achi na ne obejina abiso ahina na mu oye abusu apani edema aduana de chebu abusu ya no na na adokwabo enso de
2: se na red plus for any forestry
1: and tell your man obetu e wo honom no fufure beka ho